RJB yon bel bonsoy pou mwen hadou e men top rou e men top 3 ka, ok RJB. Mako e Wasko sa di live yon seko paske nou teni yon pil la pli yon kwa Wasko, vwe dlo, Wasko, vwe dlo. Mwen yon pa jeme vwe dlo pa avan.